0: 야타니 토아르 나오므닝고 토아르 나오무 쫌바포라 잠치 인진이 기토아즈르고
1: 오야
0: 잠우즈긴 아 토미샬롱 쫌바포사라
1: 토미샬
0: 토미샬롱 쫌바포
1: 소콘 토멘
0: 소콘 토모마르 Я дина ойчи яки хчагнам лохсын жингук цом бабасара. Лохсын жингук. А. Читаша кону.
1: Мургисамтен.
0: Оле, мургисамтен.
1: Софур мургисамтен.
0: Ари, мургисамтен. Я да тоймиша лонг цом бабохи гя.